0: 100,7 Et das fënne Wauer. Norichten mam Pierre Reiland.
1: Gut, an Mathe ugefangen mat enger Wiederwarnung vum Meteorolog fir starkem Reen gëlt vun 6 Auer runner bis 7 mat de Moie fir dat ganz Land eng Gelwarnung, dat ass die Niedrigst vun de Warnstufen. Bannen 12 Stonnen kënnten 15 bis 30 Liter Reen op de Quadratmeter fallen. So Meteorolog och lokal Donnerwiederem si méiglech. Op der spanesche Insel Teneriffa sinn die echt Fliegere fortgeflohen fir d'Leit ze repatriéieren, déi um Croisièreschëff waren, op dem den Hand der Virus ausgebrach ass. Schëff war de Moie mat rund 150 Passagier aus 23 Länner op Teneriffa ukomm. Als echt goufe 14 Spanier u Land bruecht, do no sinn Evakuationsfliegen nach anderem an Holland an Frankreich gestart. Die Repatriamenter geschéien ënner ganz strikten Hygienesmesuren. Weltgesundheitsorganisation stuft gefor vun enger Ausbreitung vom Hantavirus als Kläng an. Um Schiff gouf den Hantavirus aber bei 6 Leit konfirmiert, an 3 davon sind gestorben. Den Iran huet den USA seng Antwort op den amerikanische Plan fir en Ende vum Krieg vermittelt, mellen iranische Staatsmedien. Die iranische Antwort gif sich op en Ende vum Krieg, an aber auch op Sicherheit um mehr konzentrieren, weiter Detailer fehlen. Die iranische Antwort wie vum Pakistan.

Dat war Strawman Army, een Projekt vum Duo Owen Deutsch an Sean Fentress. D'Album SOS gouf vun der Musiksplattform Bandcamp an hier löscht vun de besten Album in 2022 abgeholt.